Шира, вот так это было, чечки, надо было ты делать, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки, чечки,